أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں میرے عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سب سے پہلے تمام عاشقان غوث اعظم کو ماہ ربیع الثانی کا چاند بہت بہت مبارک ہو اس وقت ہم ریڈیو موریشس سے آپ سے مخاطب ہیں اور آپ کی سماغتوں کی نظر کر رہے ہیں اردو پروگرام بزم عقیدت نثار اختر آپ تمام لوگوں کا پرخلوص استقبال کرتا ہے سامعین الحمدللہ ماہ ربیع الثانی کا چاند طلوع ہو چکا ہے آج اس ماہ مبارک کا پہلا دن ہے یہ مہینہ بالیقین بے شمار واقعات اور روحانی فیوز و برکات سے بھرا ہوا ہے اس مہینے کا عظیم اولیاء کاملین صحابہ کرام اور بزرگان دین سے خاص تعلق ہیں نسبت ہیں آج انشاءاللہ

سامعین کرام، تاریخ اسلام ایسی عظیم خواتین کے روشن کرداروں سے جگمگا رہی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان، تقوی، صبر، سخاوت اور خدمت انسانیت کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے بہترین نمونہ عمل قائم کیے۔ ان قابل تقلید خواتین میں ایک ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ماہ ربیع الثانی کی 4 تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا تھا۔ آپ کی بے مثال سخاوت، رحم دلی اور غریبوں سے محبت کی وجہ سے انہیں ام المساکین، جی ہاں، ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ یہ لقب محض ایک نام نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی کا آئینہ ہے۔ انہیں سرکار نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ اگرچہ رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ازدواجی زندگی کا عرصہ مختصر تھا، کم تھا، مگر ان کی شفقت اور انسانیت سے محبت نے انہیں صدا کے لیے اسلام میں زندہ کر دیا۔

سامعین کرام, آپ نثار اختر کے ساتھ اردو پروگرام بزم عقیدت سماعت کر رہے ہیں, اور آج ہم ان واقعات, سنہرے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں جو ماہ ربیع الثانی میں پیش آئے تھے. آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. سرزمین موریشس میں جن بزرگان دین کے فیض قدوم سے شمع اسلام فروزہ ہوئی, ان مستند ہستیوں میں ایک نام حضرت علامہ مولانا محمد شمیم اشرف ازہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. اس ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے, ان کا انتقال ہوا تھا. آپ بالیقین تعارف کے محتاج تو نہیں, آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک ممتاز عالم دین, سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, باکمال مقرر, زہود و تقویٰ کے پیکر اور روحانی شخصیت کے مالک تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دینی خدمات کا اعتراف عوام و خاص کے ہر طبقے نے کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی علم دین پھیلاتے رہے.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں ہم آپ تمام سامعین کا خلوص و محبت کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں دل سے دعا ہے ہماری کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے رہیں محترم سامعین آئیے محفل شب کا آغاز اس خوبصورت کلام سے کرتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقت کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ انسان کو بدکاری تک لے جاتا ہے اور بدکاری جہنم تک لے جاتی ہے۔ سامعین کرام، محفل شب پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آج کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے، اور جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ انہی دعائیا کلمات کے ساتھ آئیے پروگرام کے آخر میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان